0: Với một thầy cô.
1: Giờ lên đi với một thầy cô.
0: Tôi biết lúc không thấy.